0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمه. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu del ci rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddik alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari rakka rakka bu ñëkke bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil falahi ni rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil nasi neena suñu borom dañ defal manam juroom ñaari asman yépp djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kër ak bis penc kon ma bamtu ko manam guddik alarba muy talata ci guddii serigne soy wax na ci téré mbuté bi néna ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil falahi rakka ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khula 11 bil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo meloon ci sunna si bu don dugup moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondo am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defoon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti

0: Serigne Touba neena sa sunu tuddé nit ci sa kanam na nga wax lu baax té rafet li nga xam ci mom té bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib
1: waye nak way yoy nak buñ ci jël misal bindu minum Cheikh Bamba bu minna bu ko ci xéeti way yoy wax deug yalla shi'ar la waye laysa ka shi'ar laysa ka kull shi'ar ndax yalla ci bom da ko may ci wax lo xamni mindeef musu ko am lolou may sun borom la mo wax ne analani fil khati ma lam yakuni wala yakunu khaliqi limumkini motax mu da wax wax jo xamni mom ci bopam melal nako wax ne qawli ya qawlun yukhjilul marjana lolou la señ bi wax wad dur wal yaqut wasajjana ila maliki qad qudtu fi khidmati an-nabi ajiban daha man qad sama fi lughatihi anam way señ tuba jeexit di ci ne ak neexit wi ci ne ak tar di ci ne jeegina dayo xar bax la ci kep ko xamni xam nga way te xouf ci mbindum serigne bi len rek lañ koy meuna jappé moy xar bax ci loolu mu wax ni yalla moko ci may ci way ak mbind lo xamni mbindef musuko ci am way serigne bi liko wutale ak way yu bari moy leppam da balé ci alquran mo jom mo wax ni fa amdahu min ayi mawlahu tukhraju خليق أتت في امتداح المصطفى آي ربه به الله أسرى للعلا وهو يعرج خليق بأن يثنى عليه بذكره فأمداحه من آي مولاه تخرج لولو موي لام واخني لبي منور بنور الوحي موي وحي في البرونغي ليرو القران موي ليرال خلام مودي تي تانخي نك ليمي واخ تي تي ويامي لولو موتاخ mu wuté motax nga gis bir waye señ bi ci yépp gis ni diwan bo xam diwan qur'aniya la nga xam yépp dañ ko teunké ayat qur'aniya day wax jo xam ni way jo xam ni mbind mo xam ni dafa balé ci bir alquran mbindu señ tuba diko wuté nak yi ci def ci bok na ci moy dafa xel wulis ay tiaxan akum ko way kat arab yi qasida go dem da ngay gis ñu def ghazal di wax ci ay jigéen ak ay dekk yu yag ak all bu yag ak rebb muñ da rebb ak yu demé non do nga wax li ñi wax gis nga banat suhadu même ka'ab ibn zuhayr fofu la tambalé banat suhadu wa qalbi al-yawm matbul mutayyibun israha lam yufda matbul señ tuba nak mom lool da ko jaayante wax ne ghayyabtu anzani 'anil fuduli al-yawma lillahi wa lir-rasul ak fenen fu wax ne ghayyabtu anzani 'anil taghazzuli bi di manin limat khair al mursali manam tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam duma ci bolé ghazal ak tuddu lenen lu ci bokul lolou moy lim wax ne jawartu rabban kariman sala li qalami bil mustafa an nazal aliya fa sanadi manam tiaxan yi way kat yi dugal ci seen biir way di tuddu ay dekk yo xamni amulul soxla yittelu la lolou lan duma ko ci dugal gis nañ نابغة الزبيادي موخن يا دار ميتة بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد لولو سنتو باوخن لولو من دموك تدو جاورت ربا كريما صان لي قلمي بالمصطفى عن لغل علياء فالسندي لولو موكو ووتو لكون يرن بندي اك يرن وي جسنن بودمي باي استدلال كي بيتو جامبو كوكي لم وخون dugal ci yenen mom da koy dindi dugal ci sun borom tabaraka taala gis nañ bi mi istidlal ci baytu abdullah ibn muawiya ibn ja'far at-talibi bi mu waxone kilana ghaniyun an akhihi hayatuhu wa nahnu idha mutna ashaddu taghaliyan sin tuba waxta lu mel non way dama waxone kilana wa nahnu bi mawlana ashaddu taghaliyan da ko delu sun borom tabaraka taala min mu sel mu lab sa set wecc daray tiaxan ak njumte neeku ci yalla ko fegal lepp luy doon njumte ci bindi ndax mom day bind ci nuru sun borom tawaraka taala dara wax ne mom limi bind lawhom dafa jarlok lawhul mahfuz muy tuxal ay maana yo xamni fofé lay bawo kitabati min lawhi rabbi turqalu kitabati min lawhihi tantaqilu lolou moko wuté rek bind yenen yi ñi wax yépp ndax ci bëb bi léré suñu borom yi ci la bayiko manam waxam leppam lér la nurani ya da ci ene limu waxone waj'al tawalifi anwaran tanur safi'atan bi hurmati an-nur al-munir lér gi nga xam té lér gog moy gey bëb ci xolam di ci soti ci lér gog lay bindé motax bind ma sel lam taktubu al-aqlam bil midadi fi ghayri faydi llahi dhil amdadi
2: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.